0: Jundo dinda tong thong ba san ta pyo gumi. Pen jo phege to dinda ro san me gu.
1: Re re.
0: Wo dinda ji che je mi. Kan je la jing tun zin mo zi dong ga mi. Kan je go xin le chu je jin ju ye ni se je ga mi ne ne le sun shuo de. Den zhe da mi. Kan je de si ge ma jun je ta di gi shu mi. Pen jo phege gu gen du ge je ne la. Kan je jo ji go ye si ju de. Mi zan re re so so so cha yin. Kan je to la chi. Tolachi, so, Chasan Mendip, Jed, Gamje, Yogachi, Jumbagumi.
1: Tadarwa.
0: That issue will mean me, Tolujin, Sejaja, what does it? So, Minji, New Jetak, Jumbagum. Kanjet, could it, Tadushi, Legias, the Niamang, the Raja, Jekoya could give me up. Lundo, Royal Chashan. Kanjan Niamang, Bandao, then Taukor, Janan Swim, Shootwala, Taukor, go to bed. Kanda, Tilly, Azu. Dubada chashan, duskare sun kaya tegi mambali puzu pekde, ame am puu tuin pangati je chua zu je teo pekde. Ta tuinge de bisu kuri duskare basun je je, minga zu je, kene mikor juru jirin kato kubi, nimji kuri dira xile je el chashan, uti nesun ji ji kumi. Ta dine mi kuri tewe janele azu dine su. Peyok siji ji tunpa kumbi, yadungwe.
1: Oh, is it.
0: Kanje peyok siji ji jinyan kade rwa kyo si ji suwa jangbo.
1: Da, da.
0: Lundun rwe tela.
1: Oh, is it.
0: Da didi maa se ji ki, nye tong ju ju lo di, wei zheng ka zhu, wei kyo nebyo siji ji tunpa kumbi.
1: Da, da.
0: Kanje da tenge di nye mi, kuren ten ye di, tozu tuwa cha xa mi, pe rabi mi ru nga bu jie, kanje di nye zu ji me rog le di jie, di chungje, kanje kure si ju wudus kare chungje, kanje tuba khot tsui sun han tsui sma sun se mowa je, tato tenge rab yao shib chungje mi, ta wudus kare chungba wu, kanje ka tenge dela? Ta tenge dela mi, dewe jani li, wadru tu mi ni li ngyundo mea sir je je, tan san lenin gudib se ba ta, nigo rwa gyo se ba di mi, wadru tu de bet kor wogun mi. Kuri chakin yadun rechi. Ta dini azu duwa chashayin, duygan gyoju ki. Ta kuri azun duwa jeni nisan rere la, kuri ti rere ki sishune sure naskun. Odi ngu suye di azun duwa chashayin, nye don kiyami chumi dune ni. Duygan gyoju ki. Si nye mani jeni saba nagui kanju. Kuri ta mi kagisan omeba gyoji ya omeba gangdak takran pi gulmi. Yamane chashan, kure tiki tol chashani, kanje sanun tine tsu kure shumajil chashan, yamane mi mungshulan yi peswa ta tine sanun che, ta sanun nane nyami kure chagan yad chi nila sish se chi, pechu che chi shabu. Ta sish pechu che shuwa la tine nyami, azu ta tansa mi, kanje loa sikmi, pe rajin dos chi shato. Kangoyo tuwal ta kuri tini su, nyundo za nasun pe rabo chingro peli. Kanje ta sanun loa utus kari chi shato kuni. Ta tide maase jing mi shin cha shabin yili. Nyeman ta mi azu rang la kanje kan chena ma jena mi shin rang juo di tabli piche ki me te. Ta azu mi jibu lechi di kuna zu tabna. Chi lu suwa je sanun pa je chikwa je pi ulmi. Kuri ti rang jen. Ta tide cha shan yili nyundo nre. Tās chī lū sī, tā kōnā tō chī lū sī, dū sī wā jē māng mī, āzū mī, shīm tōng sī nā lā nyū jē tū yī kī mē wā. Tā tē wē jāng dē tāng sāng chā shā, kān jē kūrē mī jī, kūrē lō, tāng sāng mī shī nē, jē jī kāng dāk chā kē yā mū rē, wā tēn dē jī shā tō. Kūrē tēnē tū tsī kio mī, lē ā rāng, tēn jā nā, nyā tōng nyōng rō sī nā, lē wā tēn dē jī chī tēm kō. Kāng dāk tā tāng sāng, kāng dāk mī shī zā wā tōg kī mē rā tī, Kami taka chedoku. Ta di nye mi loa di, di ki yadu mi ji pa jibwa je di mi